اینجا دهلیست درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت شما پخش میکنیم. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15,130 کلوهرتز پخش میکند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپات لائت، برنامه سرود فیلم هندی، برنامه سرود محلی، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، برنامه صبحگاه خود را با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید توسط قاری محمد سلیمان قاسمی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، این بود تلاوت قرآن مجید که شنیدید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

مترجم و گوینده محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. هند و ژاپن برای توسعه و تحکیم همکاری دفاعی موافقت نمودند و آید دشت تفاهم ترتیب همکاری های امنیتی دریایی را به امضا رسانیدند. قرار است هند از 12 جلسه وزیران ارتباطات گروه بریکس امروز در پونا میزبانی نماید. هند تا 31 اکتبر واردات 10,000 تن شکر خام را بدون مالیات مجاز قرار داده است. تظاهرات در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان توسعه گسترش یافت. اسلام آباد تلاش می کند تا سرکشی های فزاینده را مهار کند. میرزا فخرالاسلام رهبر کهنه‌کار حزب ملی گرایی بنگلادش در اولین رقابت پس از 35 ساله به عنوان 23 رئیس جمهور کشور انتخاب شد. و در جام جهانی هاکی زنان هند پس از تساوی بدون گل در مقابل انگلیس در بازی گروه دی وارد دوره دوم مسابقه گردیده. اینک مشروع اخبار. جلسه وزیران دفاع هند و ژاپن در دهلی نو برگزار شد. وزیر دفاع هند راجنا سینگ و همتای ژاپنیش سنجیرو کوبزومی ریاست مشترک این جلسه را بر عهده داشتند. مذاکرات بر توسعه و تحکیم امنیت دریایی، فناوری دفاعی، ساخت هند و گسترش اعتماد استراتژیک متمرکز بوده. هر دو وزیر یادداشت تفاهمی در مورد همکاری های امنیتی دریایی را به امضا رسانیدند. راجنا سینگ وزیر دفاع این کشور در نطک گشایشیش اظهار داشت که دوگ دموکراسی پیشرو در آسیا مسئولیت عمیق را برای تضمین صلح و ثبات و رفاه دارند. آقای سینگ

مورد ستایش قرار داد که در یک کشتی نیروی دریایی ژاپن رخ داد. بعدن آقای قویزومی با نخست وزیر هند نارندر مودی ملاقات کرد. در طول ملاقاتشان آقای مودی دیدگاه خود را برای تحکیم بیشتر مشارکت ویژه‌ای استراتژیک و جهانی بین هند و ژاپن به اشتراک گذاشت و بر اهمیت همکاری دفاعی و امنیتی هند و ژاپن در پیشبرد صلح، ثبات و رفاه در هند و پاسیفیک و فراتر از آن تاکید وارد آورد. هند امروز از 12 جلسه وزیران ارتباطات کشورهای عضو بریکس در پونا میزبانی خواهد نمود. جیوتیرادیتیا سیندیا وزیر ارتباطات دولت مرکزی از این جلسه ریاست خواهد نمود. در این جلسه وزیران ارتباطات و نمایندگان ارشد کشورهای عضو بریکس گرد هم می آیند و در مورد تحکیم همکاری در حوزه فناوری های اطلاعات و ارتباطات، تحول دیجیتالی، نوآوری و زیربناهای عمومی دیجیتالی تبادل نظر خواهند کرد. درون مایه این جلسه نوآوری، همکاری و تحول فناوری، اطلاعات و ارتباطات برای آینده پویا می باشد. این رویداد بستری را برای کشورهای عضو بریکس فراهم خواهد کرد که در مورد فناوری‌های رو به ظهور، زیربناهای عمومی دیجیتالی، شبکه‌های آینده، امنیت سایبری، صلاحیت سازی و اتصال دیجیتال فراگیر تبادل نظر کنند. مذاکرات همچنین بر پیشبرد همکاری عملی و به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه ها برای حمایت از تحول دیجیتالی در کشورهای بریکس و کشورهای جنوب جهان متمرکز خواهد بود. شنوندگان گرامی، از اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. دولت هند تا 31 اکتبر سال جاری واردات بدون عوارض تا سقف 10 لاک متریک تن نشکر خام را مجاز اعلام نموده است. اداره کل تجارت خارجی در اطلاعیه‌ای که دیروز منتشر شد اعلام نمود که واردات شکر خام بدون عوارض تحت صحیمه نرخ تعرفه 10 لاک متریک تن مروت به شرایط مشخص مجاز خواهد بود. اقدام مذکور پیش از فصل جشنواره ها زمانی که تقاضای شکر معمولا افزایش می‌یابد در پی نگرانی ها در مورد عرضه در بازار داخلی به عمل می آید. هند دومین تولید کننده بزرگ شکر در جهان می باشد. دولت شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پس از تشدید تنش‌ها در ائتلاف حاکم بر سر انتخابات در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان مواجه با فشار تازه‌ای می باشد. بلاول بھٹو زرداری رئیس حزب مردم پاکستان هشدار داده است که حزبش تا زمانی که نگرانی هایش در مورد انتخابات برطرف نشود با دولت همخواری نخواهد کرد. حزب مردم پاکستان بارها شریک ائتلافی خود یعنی حزب مسلم لیگ نواز را به تقلب در انتخابات متهم ساخته است. بوتو زرداری حزب مسلم لیگ نواز را به استفاده از گلوله، باتوم و اجبار برای ربودن آرای مردم متهم کرده است. حزب مردم پاکستان روند انتخاباتی را در دادگاه عالی جموں و کشمیر به چالش کشیده و استدلال کرده است که دلیل تشکیل دولت تا زمان تکمیل رایگیری در مناطق باقی مانده خلاف قانون اساسی می باشد. میرزا فخرالاسلام رهبر کهنه‌کار حزب ملی بنگلادش به عنوان 23 رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. این رهبر 78 ساله‌ای در انتخابات رئیس جمهور که در پارلمان این کشور برگزار شد 255 رای را به دست آورد. او افسر اسبق ارتش اولی احمد نامزد مورد حمایت ائتلاف اپوزیسیون 11 حزبی به رهبر حزب راست افراطی جماعت اسلامی بنگلادش را شکست داد. در نیجریه امروز حداقل 48 نفر پس از واژگونی یقایق در رودخانه‌ای در ایالت سوکوتو در شمال غربی این کشور جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات این قایق حامل بیش از 80 نفر بود که برای کار به مزارع در شهر گوراو می رفتند. حوادث مرگبار قایق در نیجریه به ویژه در فصل بارندگی رواج دارد. عدم اجرای مقررات ایمنی به قایق های معیوب و بدون جلیقه نجات

اجازه می دهد تا در این کشور تردد کنند. در ماه ژانویه سال جاری حداقل 25 نفر در ایالت یوبه در حادثه‌ای مشابه جان خود را از دست داده بودند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام نموده است که در صورت آغاز جنگ جدید علیه این کشور از سلاح‌های ویرانگر بیشتری استفاده خواهد کرد. حسین محبی سخنگوی سپاه به خبرگزاری گفت که پس از جنگ‌های 12 روزه‌ای و 40 روزه‌ای که امسال توسط ایالات متحده و اسرائیل به ایران تحمیل شد، ایران قابلیت‌های نظامی خود را گسترش داده است. او اظهار داشت که موشک‌های آینده از نظر تولید کلاهک دقت و برد متفاوت خواهند بود. او افزود که قدرت تخریب آنها بسیار بیشتر از سلاح‌های مورد استفاده در جنگ‌های قبلی خواهد بود. محبی همچنین ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر وجود کانال ارتباطی پنهانی برای مذاکرات بین واشنگتن و سپاه را مسترد ساخت و آن را به عنوان توهم توصیف نموده است. در بلوچستان به قرار گزارشات دو زن و دو کودک که خردسال از یک خانواده پس از حمله اداره مبارزه با تروریسم پاکستان نیروهای مرزی به خانه‌ای در شهرک گوشکوری کویتا ناپدید شدند. گزارشات رسانه ها به نقل از منابع خانوادگی حاکی اند که پرسنل امنیتی حدوداً ساعت 4 صبح 19 اوت وارد خانه شدند و 4 عضو خانواده اهل مستونگ را بازداشت کردند. از آن زمان به بعد آنها مفقود الخبرند. شنوندگان گرامی، پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

0: شنوندگان گرامی، نوبت شنیدن تفسیر روز است. شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند در 12 جلسه وزیران محیط زیست کشورهای عضو بریکس خواستار اقدامات اجرا محور محیط زیست متمرکز به مردم گردید. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. وزیر محیط زیست جنگل ها و تغییرات اقلیمی دولت هند بوپندر یادو در روز سه‌شنبه از وزرا و رؤسای هیئت‌های کشورهای عضو بریکس در 12 جلسه وزیران محیط زیست بریکس سال 2026 تحت ریاست هند که در دهلی نو برگزار می شود استقبال نمود. آقای یادو در نطق کلیدی خود اظهار داشت که ریاست هند از این گروه با دیدگاه نخست وزیر نریندر مودی در قرار دادن نگرانی های کشور جنوب جهان در رأس دستور کار و تعریف مجدد بریکس به عنوان ایجاد تاباوری و نوآوری برای همکاری و پایداری با روی کرده متمرکز به مردم و روحیه اولیت به بشریت رهنمایی می‌یابد. آقای یادو بر چالش های روبروشت محیط زیست جهانی ناشی از تغییرات آب و هوا، از دست رفتن تنوع زیستی، آلودگی و خطرات ناشی از فاجعه ها به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که آسیب پذیری محیط زیست اغلب با اولیت های عمران گسترده تر در هم تنیده از تاکید نمود. او خواستار همکاری قوی تر کشورهای بریکس در زمینه جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها، آمادگی، هشدار زود هنگام، واکنش و بازیابی پس از آتش سوزی شده در عین حال بر اهمیت تامین مالی اقلیمی سازگاری و توانمندسازی جوامع محلی تاکید وارد آورد. وزیر نامبرده با تحت فشار گذاشتن روی کرد هند گفت که احیای محیط زیست و توسعه انسانی می تواند با هم پیشرفت کنند و از میسیون لایف و ایک پیر ما کے نام یعنی ایک درخت به نام مادر به عنوان نمونه ای از ترکیب احیای محیط زیست، مشارکت عمومی و مالکیت جامع نام برد. او همچنین خواستار تلفیق دانش سنتی علم مدرن شده تا اطمینان حاصل شود که راه حل از لحاظ علمی قوی، از لحاظ محلی مرتبط و از لحاظ اجتماعی فراگیر می باشند. وزیر موصوف در مورد چگونگی این انعکاس بیشتر تعهد بلند پروازانه هند برای پیشبرد اقدامات اقلیمی در عین حمایت از توسعه فراگیر و امنیت انرژی صحبت کرد. وزیر نامبرد 4 ارجحیت ریاست هند از بریکس را تشریح نمود که شامل ترویج سبک زندگی پایدار، جنگل کاری، مدیریت آتش سوزی جنگل ها و تاباوری در برابر فاجعه ها، اقتصاد چرخشی و سازگاری می باشند. او همچنین اظهار داشت که این 4 ارجحیت با هم منعکس کننده یک اعتقاد ساده اما قدرتمند هستند که اقدامات محیط زیستی باید مردم محور و پایدار، اجرا محور یا عمل محور و پاسخگو به واقعیت های کشورهای روبروشت باقی بماند. آقای یادو گفت که پیشرفت های حاصل شده در طول ریاست هند از بریکس منعکس کننده ماها گفتگو و مذاکره و همکاری می باشد. وزیر موصوف خواستار ایجاد تاباوری بدون عقب ماندن نجوام پیگیری نوآوری با مسئولیت پذیری و قرار دادن پایداری در مرکز عمران گردید. او همچنین تاکید وارد آورد که بریکس می تواند از طریق شبکه های دانش، تبادلات فنی، آموزش و پرورش، همکاری فناوری و مشارکت های نهادی محکم تر همکاری را مبدل به صلاحیت های جمعی می سازد. 12 جلسه وزیران محیط زیست کشورهای عضو بریکس با تصویب اجماعی بیانیه مشترک وزیران و رونمایی از 4 خلاصه دانش به پایان رسید. بیانیه مشترک وزیران شامل 4 سند نهایی است که عبارتند از شرح وظایف، شبکه مؤسسات بریکس برای پیشبرد اشتراک دانش، تحقیق و نوآوری در سبک زندگی پایدار، اصول بریکس برای مدیریت یکپارچه‌ای چشمانداز برای مبارزه با بیابانزایی، مدیریت پایدار زمین و تاباوری ایکوسیستم، تفاهم مشترک برای آمادگی و واکنش در برابر آتش سوزی جنگل ها در سراسر کشورهای بریکس و اصول بریکس برای پیشبرد تاب‌آوری اقلیمی از طریق سازگاری مردم محور مبنی بر جامع تکیه بر دانش سنتی. جلسه وزیران محیط زیست همچنین شاهد میزگردهای جذاب و رویدادهای جانبی گردید. اینها شامل مذاکرات سطح عالی مبین کشورهای عضو بریکس در مورد تغییرات آب و هوا، سازگاری مردم محور مبتنی بر جامع و سبزکاری یک پارچه‌ای مبنی بر چشمانداز، به اشتراک گذاشتن تجربیات کشورهای بریکس برای چشمانداز پویا و توسعه پایدار می باشند. در طول این رویداد وزارت مذکور یک غرفه دیجیتالی و تعاملی به نام میسیون لایف برپا کرده بود که ابتکار عمل برجسته هند را از طریق بازی های فراگیر و فناوری های تعاملی به نمایش می گذاشت. این غرفه تجربه های فراگیر هند برای ترویج سبک زندگی پایدار را ارائه می داد. علاوه بر این همزمان با اجلاس دو روزه نمایندگان شاهد اجرای فرهنگی زیبا و مسحور کننده از هنرمندان هندی بودند. این اجرای جذاب نگاهی زنده و پویا به فرهنگ هند را ارائه می داد. شنوندگان گرامی توجه فرمایید به گفتار امروز. نویسنده و گوینده احمد علی.
1: موضوع گفتار امشب طرز معماری کاخ رئیس جمهوری هند موسوم به راشٹرپتی بھون می باشد. راشٹرپتی بھون یعنی کاخ ریاست جمهوری هند دارای جلال و شکوه چند بودی است. این یک ساختمان وسیع و عریض دارای جلوه صدرنگ است و فن معماریش به اندازه کافی چشمگیر است که دامن دل بازدید کنندگان را به خود می کشد و برای لحظه ای به حیرت می اندازد. علاوه از این ساختمان از این لحاظ بسیار حائز اهمیتی است که دارای تفاخر بودن منزل رئیس جمهور بزرگترین دموکراسی جهان می باشد. معدود چند منزل مسکونی سردولت در جهان وجود دارد که می تواند از لحاظ وسعت و شکوه با راشٹرپتی بھون یا نکاح رئیس جمهور هند هم چشمی نماید. راشٹرپتی بھون در انتهای غربی خیابان راج پت به فاصله 2.5 کیلومتری قرار دارد. خیابان راج پت منتهی به انڈیا گیت یا دروازه ہند می شود و انڈیا گیت به سر دیگری این خیابان قرار دارد. به هر دو طرف این خیابان ردیف درختها و میدان سرسبز و دلکش وجود دارد. انڈیا گیت یعنی دروازه ہند در مساحی 18,580 متر مربع یعنی تقریباً 1 کیلومتر در دور و بر بنیادش گسترده است. قابل تذکر است که کاخ ریاست جمهوری هند موسوم به راشٹرپتی بھون در گذشته منزل وائسرائے یعنی حکمران عالی بریتانیایی بوده. در اینجا تذکر این امر ضروری است که لوسینز معمار این ساختمان بود. بعد از تصمیم گیری این که دربار دہلی در سال 1911 میلادی پایتخت ہند از کلکتہ به دہلی انتقال داده شود، تصمیمی برای بناسازی منزل وائسرائے در دہلی نو در همان سال گرفته شد. این ساختمان برای تصدیق بقای حکومت بریتانیایی در هند بنا شده. این ساختمان جاه و جلال دربار را جلوه می دهد. این ساختمان با دوربر آن یک امپراتور در سنگ بوده. این امپراتور در سنگ و دربار همیشگی به تاریخ 26 ژانویه سال 1950 میلادی مبدل به بنگاه دموکراسی دائمی گردیده هنگامی که دکتر راجندر پرساد سمت اولین رئیس جمهور هند را به عهده گرفت. این ساختمان برای نگهداری و تحفظ و دفاع قانون اساسی هند منزل او گردید. از آن زمان به بعد این ساختمان موسوم به راشتراپتی بھون یعنی کاخ ریاست جمهوری هند معروف گردید. به علاوه لوزینز معمار کل مهندس عالی هوگ کلینگ مقاطع کاران متعدد هندی در ساختمان مذکور کار شایانی را انجام دادن، در حالی که هارون رشید یک پیمانکار مسلمان اغلب کار تعمیری ساختمان عمده را انجام داد. به علاوه آنها سجان سنگ و پسرش به نام شوبھا سنگ در تعمیر این ساختمان مجلل کار ارزندهی را انجام داده بودند. اما این تعجب انگیز است که اسامی این هندیان در زندگی نامه رسمی لوسینز نقل شده است. اگرچه برای تعمیر این ساختمان بودجه تقریباً 6 میلیون روپے به تصویب رسیده بود، اما مدت طولانی 17 سال که دوران کار تعمیر این ساختمان به پای تکمیل رسیده به نیاز صندوق زیادی گردیده و این طور بودجه تعمیر این ساختمان به 12.5 بیلیون روپے افزایش یافته. مبلغ واقعی صرف شده فقط به تعمیر این ساختمان نسبت بلکه شامل باغ مغل و مسکنهای کارمندان می باشد. بنابراین 14 بیلیون روپے کاملا به تعمیر کامل این ساختمان به خرج رسیده. در اینجا تذکر این امر ضروری است که قرار بود که کار تعمیر این ساختمان در طول 4 سال به تکمیل برسد، اما کار تعمیر این ساختمان در مدت 17 سال به پای تکمیل رسید. این ساختمان وسیع کاخ ریاست جمهوری هند 4 طبقه است و دارای 340 اتاق می باشد. این کاخ با استفاده از 700 آجر و سنگهای 3 میلیون فوت مکعب بنا شده. در بناسازی این ساختمان مجلل به مشکل از فولاد استفاده شده است. در مدخل کاخ ریاست جمهوری هند 31 پلے وجود دارد و ایوان این ساختمان با 20 ستون ایستاده است. در سراسر این ایوان یعنی تالار دربار ستونهای طلایی و سنگ

0: بڑے رنگین از تمامی قسمت سا یہ ہند وجود دارا ان دارا یہ قطر بستو سے متر میں واشد و تر مدخل آن مجھے سمیے گاوے نرے 2300 سال قدیمی پادشاہ اشوکا وجود دارا بعد از آن تلار وسیع اشوکا قرار دارت کے برای پذیرش استوار نامی دیپلمات های خارجی و انجام مراسم تحلیف وزیران وغیرے مورد استفاده قرار میگیره. مهم ترین و برجسته ترین عامل کاخ ریاست جمهوری هند گنبدهای آن است که بر فراز این ساختمان قرار دارد و بیانگر جاه و جلال ریاست جمهوری است. این از فاصله قابل دید است در قسمت مرکزی دهلی قرار دارد. در حالی که لوتینز معمار کل ساختمان مذکور طرح گنبد کاخ ریاست جمهوری را به ماده به معبد عمومی روم نسبت داده است، اما تحیل و تجزیه گران نے بسیار مطلع گمان قوی دارند که ان بہتر معبد بزرگ سانچی بنا شده است. تسلط قبلی فن معماری ہند در گنبد ان ساختمان از این حقیقت امر حویدہ است که از طریق نردهای اصل سانچی احاطه شده است. در حقیقت کاملا کاخ ریاست جمهوری ہند طرحی فن معماری ہند مانند نردهای بودائی چھجہا و چھتریہا و جالیہارا نشان می دیال. چھجہا سختہ یہ سنگیان کے زیر سقف ساختمان قرار دارن کے بخاطر نگہداری از شوائے آفتاب از پنجرہا و تحفظ دیوارہا از آب فصل باران تر راہی شدے ان. جالیہا مانند چھجہا و چھتریہا طرح یہ خصوصی ہندیان کے زیبائی کاخ ریاست جمہوری ہند رامی افزائن استعمال رنگهای معبدهای در ستون آن جنبه مهم دیگری کاخ ریاست جمهوری است. این حقیقت امر به همه آشکار است که این رنگهای معبد جز ولا ینفق فرنگ مشترک من به خصوص سنن هندی و بودایی و جینی را تشکیل می دهند. این چنین رنگها در عدم موجودگیشان در بلوک شمالی بلوک جنوبی و ساختمان پارلمان ہند واضح و نمایاں ان ناگفتے نمانت کے ادعی اتخاذ انچین رنگہا در ستونہا راشتپتی بھون از معبد جین در مودا بیدری واقع در ایالت کرناتکا بوجود آمدے ہنگامی کے چکربرتی راجہ گوپالا چاری پہ عنوان فرماندار کل ہند مسئولیت کار دفترش را به عهده گرفت و جایگزین این ساختمان گردید. او اقامت در چند اتاق را که اکنون جناح خانواده ریاست جمهوری ترجیح داد و سپس اپارتمان های وایسرائے را به جناح مہمان سرا مبدل ساخت، در جایی که سران دولت کشورهای دیگر دوران بازدید از ہند اقامت می کنند. فن معماری راشٹرپتی بھون یعنی کاخ ریاست جمہوری ہند بطور مداوم معماران برجستے و عموم مردم در سراسر جہان را مفتون می سازد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com

0: gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به سرود فیلم هندی به صدای اریجیت سینگ.

شنوندگان گرامی، این توجه فرماید به برنامه سرود فیلم سرود محلی. اولین سرود این برنامه را به صدای برکت سیدو استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. قرار است هند از 12 جلسه وزیران ارتباطات بریکس امروز در پونای این کشور میزبانی نماید. میرزا فخرالاسلام رهبر کهنه‌کار حزب ملی‌گرای بنگلادش به عنوان 23 رئیس جمهور این کشور منتخب گردیده. در نیجریا امروز حداقل 47 نفر پس از واژگونی یک قایق در رودخانه‌ای در ایالت سوکوتو جان خود را از دست دادند. و هند و ژاپن یادداشت تفاهم ترتیب همکاری امنیتی دریایی را به امضا رسانیدند. اینک مشروع اخبار جهان. هند امروز از 12 جلسه وزیران ارتباطات کشورهای عضو بریکس در پونا میزبانی خواهد نمود. جیوتیرادیتیا سیندیا وزیر ارتباطات دولت مرکزی از جلسه ریاست خواهد نمود. در این جلسه وزیران ارتباطات و نمایندگان ارشد کشورهای عضو بریکس گرد هم می آیند و در مورد تحکیم همکاری در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحول دیجیتالی، نوآوری، زیربناهای دیجیتالی انعطاف پذیر تبادل نظر خواهند کرد. درون مایه این جلسه نوآوری، همکاری و تحول فناوری اطلاعات، ارتباطات و برای آینده این اطاف پذیر می باشد. این رویداد بیستری را برای کشورهای عضو بریکس فراهم خواهد کرد که در مورد فناوری های نوظهور، زیربناهای عمومی دیجیتالی، شبکه های آینده، امنیت سایبری، صلاحیت سازی، اتصال دیجیتال تبادل نظر کنند. میرزا فخرالاسلام رهبر کهنه‌کار حزب ملی بنگلادش به عنوان 23 رئیس جمهور این کشور منتخب گردیده. این رهبر 78 ساله ای در انتخابات ریاست جمهوری که در پارلمان این کشور برگزار شد 255 رای را به دست آورد. او افسر اسبق ارتش اولی احمد نامزده مورد حمایت ائتلاف اپوزیسیون نیازدم حزبی به رهبری حزب راست افراطی جماعت اسلامی بنگلادش را شکست داد. در نیجریه امروز حداقل 47 نفر پس از واژگونی یک قایق در رودخانه‌ای در ایالت سوکوتو در شمال غربی این کشور جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات این قایق حامل بیش از 80 نفر بود که برای کار به مزارع در شهر گوراو می رفتند. حوادث مرغبار قایق در نیجریه به ویژه در فصل بارندگی رواج دارد. عدم اجرای مقررات ایمنی به قایق‌های معیوب و بدون جلیقه نجات این اجازه می دهد تا این کشور تردد کنند. جلسه وزیران دفاع هند و ژاپن در دهلی نو برگزار شد. وزیر دفاع هند راجناث سینگ و همتای ژاپنیش شینجیرو کوویزومی ریاست مشترک این جلسه را بر عهده داشتند. مذاکرات بر تحکیم امنیت دریایی، فناوری دفاعی ساخت هند، گسترش اعتماد استراتژیک متمرکز بود. هر دو وزیر یادداشت تفاهمی در مورد همکاری های امنیتی دریایی را به امضا رسانیدند. راجناث سینگ وزیر دفاع هند در نطق گشایشیش گفت که دو دموکراسی پیشرفت در آسیا مسئولیت عمیق برای تضمین صلح و ثبات دارند. آقای سینگ اظهار داشت که همسویی نزدیک بین دیدگاه مهاساگر هند و ابتکار هند و پاسیفیک آزاد و باز ژاپن اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. وزیر دفاع بازدید کننده از ابراز تسلیت به همه آسیب دیدگان زلزله در استان کوماتومو با ابراز قدردانی نمود. او همچنین حمایت نیروی دریای هند در جریان اضطراری پزشکی را مورد تمجید و ستایش قرار داد. در بلوچستان به قرار گزارشات دو زن و دو کودک خردسال از یک خانواده پس از حمله اداره مبارزه با تروریسم پاکستان به نیروهای مرزی به خانه‌ای در شهرک گوشکوری کویتا ناپدید شدند. گزارشات رسانه ها به نقل از منابع خانوادگی حاکی‌اند که پرسنل امنیتی حدوداً ساعت 4 صبح 19 اوت وارد خانه شدند و 4 عضو خانواده اهلی مستونگ را بازداشت کردند. از آن زمان به بعد
آنها مفقود الخبرند. انجمن زنان بلوچ ناپدید شدنهای گزاری شده را محکوم کرده و خواستار بازیابی فوری و سالم هر چهار نفر شده است. شنوندگان گرامی، پایان بخش اخبار جهان. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. هند و ژاپن برای تحکیم همکاری دفاعی موافقت نمودند و یادداشت تفاهم ترتیب همکاری های امنیتی دریایی را به امضا رسانیدند. قرار است هند از 12 جلسه وزیران ارتباطات بریکس امروز در پونا میزبانی نماید. هند از 31 اکتبر واردات 10,000 تن نشکر خام را بدون مالیات مجاز قرار داده است. تظاهرات در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان توسعه و گسترش یافت. اسلام آباد تلاش میکند تا سرکشی های فزاینده را مهار کند. میرزا فخرالی اسلام رهبر کهنه کار حزب ملی بنگلہ دیش در اولین رقابت پس از 35 سال به عنوان 23 رئیس جمهور کشور انتخاب شد و در جام جهانی هاکی زنان پس از هند پس از تساوی بدون گل در مقابل انگلیس در بازی گروه دی وارد دوره دوم مسابقه گردیده. اینجا دهلی است. به همانجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیز درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. این یک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی. برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه یک سرود هندی، برنامه سرود محلی، تازه ترین اخبار جهان و در پایان برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاه خود را با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید به توسط کاری محمد سلیمان به راه می اندازیم.

0: صدق الله العظيم.
1: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدنی اخبار هند و جهان است. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی با مدیران عامل و بنیانگذاران 20 استارتاپ های فضایی در دهلی نو دیدار نموده است. هند میزبان اجلاس وزرای جوانان بریکس و اجلاس وزرای ورزش بریکس در ویشاکاپتنام در آندرا پردیش خواهد بود. اجلاس وزرای جوانان بریکس فردا و اجلاس وزرای ورزش بریکس در 23 این ماه برگزار خواهد شد. هند و برزیل یادداشت تفاهمی را برای تعمیق همکاری در ارتباطات راه دور و فناوری اطلاعات و ارتباطات در حاشیه نشست مسیر امضا نموده اند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تهدیدی های اقتصادی علیه کشورش را رد نموده و گفته است که چنین سیاست های شکست خورده ای خصومت بیشتری را در بین ایرانیان برمی انگیزد. مرزا فخرالاسلام رهبر کهنه کار حزب ملی گرای بنگلادش به عنوان 23 رئیس جمهور این کشور انتخاب شده است و در بازی هاکی تیم زنان هند امروز در بازی افتتاحیه مرحله گروهی دوم جام جهانی FIH در هلند به مصافحه هلند خواهد رفت. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز با مدیران عامل و بنیانگذاران 20 استارتاپ های فضایی در دهلی نو دیدار نموده است. در طول این دیدار نخست وزیر مودی خواستار کاربردهای گسترده تر فناوری فضایی برای بهبود زندگی مردم شده است. آقای مودی خاطر نشان ساخت که بخش فضای کشور می تواند برای جذب استعدادها، شرکتها و سرمایه گذاری های جهانی تبدیل شود و پیشنهاد ایجاد یک اکوسیستم و محیطی را فراهم کنند که وقتی جهان به فضا فکر می کند به هند نگاه کنند. نخست وزیر مودی با تاکید بر همکاری بیشتر بین صنعت فضایی و سایر بخش‌های توسعه اجتماعی، همکاری بیشتر با آزمایشگاه‌هایی را برای پرورش کنجکاوی و علاقه در ذهن‌های جوانان به فضا تشویق نموده است. آقای مودی همچنین به رهبران بخش فضایی به خاطر نشان دادن شجاعت و رهبری در یک حوزه جدید تبریک نموده و گفت که به اعتماد به نفس نشان داده شده توسط این بخش چشم اندازی را که به آن بخش فضایی به روی مشارکت خصوصی گشوده شده است تقویت نموده است. هند میزبان اجلاس وزرای جوانان بریکس و اجلاس وزرای ورزش بریکس در ویشاکاپتنام در آندرا پردیش خواهد بود. اجلاس وزرای جوانان بریکس فردا و اجلاس وزرای ورزش بریکس در 23 این ماه برگزار خواهد شد. ریاست این جلسات را دکتر منسوخ ماندویا وزیر امور جوانان و ورزش و رکشا خادسه وزیر مشاور در امور جوانان ورزش بر عهده خواهند داشت. وزارت امور جوانان ورزش اعلام نموده است که این اجلاس وزرای جوانان بریکس بر تقویت همکاری در توسعه و توانمندسازی جوانان تمرکز خواهد داشت و مباحثی در مورد آموزش مهارت‌ها، کارآفرینی، رفاه و توسعه پایدار مطرح خواهد شد. وزیر دولت مرکزی محیط زیست، جنگل‌ها و تغییرات اقلیمی بوپندر یادو امروز با وزیر محیط زیست ژاپن تسوجی کیوتو در دهلی نو دیدار و گفتگو نموده است. وزیر نامبرده در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که آنها در مورد مسائل مربوط به تقویت زنجیره‌ها، تامین مواد معدنی حیاتی از طریق گردش منابع، پیشبرد بازیافت زباله‌های الکترونیکی و تعمیق همکاری هند و ژاپن برای آینده پایدار بحث و گفتگو نموده اند. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. هند و برزیل یادداشت تفاهمی را برای تعمیق همکاری در ارتباطات راه دور و فناوری اطلاعات و ارتباطات در حاشیه نشست مسیر امضا نموده اند. در یک پست در رسانه‌های اجتماعی وزارت ارتباطات اعلام نمود که این توافقنامه باعث پیشرفت نوآوری دیجیتال، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و تقویت همکاری در فناوری‌های نوظهور خواهد شد. این تفاهمنامه در حاشیه 12 نشست وزرای ارتباطات بریکس در پونا به توسط وزیر ارتباطات دولت مرکزی و وزیر ارتباطات برزیل امضا شده است. وزیر دولت مرکزی در یک پست گفت که این تفاهمنامه همکاری های دو جانبه را در زمینه اتصال جهانی، امنیت سایبری و زیر ساخت های عمومی دیجیتال، فناوری های نوظهور، ظرفیت سازی و تبادل بهترین شیوه ها تعمیق خواهد داد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تهدیدهای اقتصادی علیه کشورش را رد نموده و گفته است که این چنین سیاستهای شکست خورده‌ای خصومت بیشتری را در بین ایرانیان برمی انگیزد و شکستهای بیشتری را به همراه خواهد داشت. اظهارات عراقچی پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ تهدید به اقدامات اقتصادی خرد کننده علیه ایران نموده است. عراقچی در پست در رسانه اجتماعی اظهار داشت که این تهدیدها با هدف منحرف کردن توجه مردم آمریکا از مشکلات مالی داخلی است و گفت که تروریسم، اقتصادی ایالات متحده، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورهای جهان را تهدید می نماید. عمران خان نخست وزیر ازبک پاکستان صبح امروز پس از انجام معاینه پزشکی در یک بیمارستان خصوصی در اسلام آباد به زندان در راولپندی بازگردانده شده است. عمران خان پس از نیمه شب طبق دستور دیوان عالی کشور در 18 آگوست که دستور داده بود ظرف 2 روز به آنجا منتقل شود، به بیمارستان بین المللی شفا منتقل شده است. گزارش پزشکی به پیش از این ارائه شده بود حاکی از آن بود که او از اضطراب سطح سه به بالا رنج می برد. جنبش ملی بلوچ تظاهرات و تجمع اعتراضی را در هلند سازماندهی نموده و حملات هوای اخیر نیروی هوای پاکستان به منطقه سوراب بلوچستان را که طبق گزارش ها منجر به کشته شدن بیش از 30 غیرنظامی از جمله زنان و کودکان شد محکوم نموده است. فعالان جنبش ملی بلوچ در سخنرانی خود در این تجمع حمله سوراب را یک فاجعه انسانی توصیف نموده اند و از سکوت جامعه بین المللی در قبال آنچه که آنها تهدیدهای فزاینده برای جان غیرنظامیان در سراسر بلوچستان توصیف نمودن انتقاد نموده اند. دولت امروز بار دیگر تاکید نمود که رفاه و امنیت جامعه در جانوردان هند از اولویت بالایی برای هند برخوردار است. رندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند در نشست خبری با رسانه ها در دهلی نو گفت که هند همچنان تحولات غرب آسیا را از نزدیک دنبال می نمایند. آقای جیسوال در مورد حادثه‌ای که برای 2 کشتی با پرچم خارجی رخ داده از گفت که هر 22 دریانورد در سلامت هستند و دولت در این مورد با مقامات مربوط در تماس است تا ایمنی و رفاه آنها را تضمین نمایند. و مرزا فخرالاسلام رهبر کهنه کار حزب ملی‌گرای بنگلادش به عنوان 23 رئیس جمهور این کشور انتخاب شده است. این رهبر 78 ساله در انتخابات ریاست جمهوری که در پارلمان این کشور برگزار شد 255 رای کسب نموده است و او افسر سابق ارتش اولا احمد

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند در 12 جلسه وزیران محیط زیست کشورهای عضو بریکس خواستار اقدامات اجرا محور محیط زیست متمرکز به مردم گردید. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. وزیر محیط زیست جنگل ها و تغییرات اقلیمی دولت هند بوپندر یادو در روز سه‌شنبه از وزرا و رؤسای هیئت‌های کشورهای عضو بریکس در 12 جلسه وزیران محیط زیست بریکس سال 2026 تحت ریاست هند که در دهلی نو برگزار می شود استقبال نمود. آقای یادو در نطق کلیدی خود اظهار داشت که ریاست هند از این گروه با دیدگاه نخست وزیر نریندر مودی در قرار دادن نگرانی های کشور جنوب جهان در رأس دستور کار و تعریف مجدد بریکس به عنوان ایجاد تاباوری و نوآوری برای همکاری و پایداری باروی کرده متمرکز به مردم و روحیه اولیت به بشریت رهنمایی می‌یابد. آقای یادو بر چالش های روبروشت محیط زیست جهانی ناشی از تغییرات آب و هوا، از دست رفتن تنوع زیستی، آلودگی و خطرات ناشی از فاجعه ها به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که آسیب پذیری محیط زیست اغلب با اولیت های عمران گسترده تر در هم تنیده است تاکید نمود. خواستار همکاری قوی تر کشورهای بریکس در زمینه جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها، آمادگی، هشدار زود هنگام، واکنش و بازیابی پس از آتش سوزی شده در عین حال بر اهمیت تامین مالی اقلیمی، سازگاری و توانمندسازی جوامع محلی تاکید وارد آورد. وزیر نامبرده با تحت فشار گذاشتن روی کرده هند گفت که احیای محیط زیست و توسعه انسانی می تواند با هم پیشرفت کنند و از میسیون لایف و ایک پیر ماں کے نام یعنی ایک درخت به نام مادر به عنوان نمونه ای از ترکیب احیای محیط زیست، مشارکت عمومی و مالکیت جامع نام برد. او همچنین خواستار تلفیق دانش سنتی علم مدرن شده تا اطمینان حاصل شود که راه حل از لحاظ علمی قوی، از لحاظ محلی مرتبط و از لحاظ اجتماعی فراگیر می باشند. وزیر موصوف در مورد چگونگی این انعکاس بیشتر تعهد بلند پروازانه هند برای پیشبرد اقدامات اقلیمی در عین حمایت از توسعه فراگیر و امنیت انرژی صحبت کرد. وزیر نامبرد 4 ارجحیت ریاست هند از بریکس را تشریح نمود که شامل ترویج سبک زندگی پایدار، جنگل کاری، مدیریت آتش سوزی جنگل ها و تاباوری در برابر فاجعه ها، اقتصاد چرخشی و سازگاری می باشند. او همچنین اظهار داشت که این 4 ارجحیت با هم منعکس کننده یک اعتقاد ساده اما قدرتمند هستند که اقدامات محیط زیستی باید مردم محور و پایدار، اجرا محور یا عمل محور و پاسخگو به واقعیت های کشورهای روبروشت باقی بماند. آقای یادو گفت که پیشرفت های حاصل شده در طول ریاست هند از بریکس منعکس کننده ماها گفتگو و مذاکره و همکاری می باشد. وزیر موصوف خواستار ایجاد تاباوری بدون عقب ماندن نجوام پیگیری نوآوری با مسئولیت پذیری و قرار دادن پایداری در مرکز عمران گردید. او همچنین تاکید وارد آورد که بریکس می تواند از طریق شبکه های دانش، تبادلات فنی، آموزش و پرورش، همکاری فناوری و مشارکت های نهادی محکم تر همکاری را مبدل به صلاحیت های جمعی می سازد. 12 جلسه وزیران محیط زیست کشورهای عضو بریکس با تصویب اجماعی بیانیه مشترک وزیران و رونمایی از 4 خلاصه دانش به پایان رسید. بیانیه مشترک وزیران شامل 4 سند نهایی است که عبارتند از شرح وظایف شبکه مؤسسات بریکس برای پیشبرد اشتراک دانش، تحقیق و نوآوری در سبک زندگی پایدار، اصول بریکس برای مدیریت یکپارچه‌ای چشمانداز برای مبارزه با بیابانزایی، مدیریت پایدار زمین و تاب‌آوری اکوسیستم، تفاهم مشترک برای آمادگی و واکنش در برابر آتش سوزی جنگل ها در سراسر کشورهای بریکس و اصول بریکس برای پیشبرد تاباوری اقلیمی از طریق سازگاری مردم محور مبنی بر جامع تکیه بر دانش سنتی. جلسه وزیران محیط زیست همچنین شاهد میزگردهای جذاب و رویدادهای جانبی گردید. اینها شامل مذاکرات سطح عالی مبین کشورهای عضو بریکس در مورد تغییرات آب و هوا، سازگاری مردم محور مبتنی بر جامع و سبزکاری یک پارچه‌ای مبنی بر چشمانداز، به اشتراک گذاشتن تجربیات کشورهای بریکس برای چشمانداز پویا و توسعه پایدار می باشند. در طول این رویداد وزارت مذکور یک غرفه دیجیتالی و تعاملی به نام میسیون لایف برپا کرده بود که ابتکار عمل برجسته هند را از طریق بازی های فراگیر و فناوری های تعاملی به نمایش می گذاشت. این غرفه تجربه های فراگیر هند برای ترویج سبک زندگی پایدار را ارائه می داد. علاوه بر این همزمان با اجلاس دو روزه نمایندگان شاهد اجرای فرهنگی زیبا و مسحور کننده از هنرمندان هندی بودند. این اجرای جذاب نگاهی زنده و پویا به فرهنگ هند را ارائه می داد.
0: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امشب.
2: موضوع گفتار امشب طرز معماری کاخ رئیس جمهوری هند موسوم به راشٹرپتی بھون می باشد. راشٹرپتی بھون یعنی کاخ ریاست جمهوری هند دارای جلال و شکوه چند بودی است. این یک ساختمان وسیع و عریض دارای جلوه صدرنگ است و فن معماریش به اندازه کافی چشمگیر است که دامن دل بازدید کنندگان را به خود می کشد و برای لحظه ای به حیرت می اندازد. علاوه از این ساختمان از این لحاظ بسیار حائز اهمیتی است که دارای تفاخر بودن منزل رئیس جمهور بزرگترین دموکراسی جهان می باشد. معدود چند منزل مسکونی سردولت در جهان وجود دارد که می تواند از لحاظ وسعت و شکوه با راشٹرپتی بھون یعنی کاخ رئیس جمهور هند هم چشمی نماید. راشٹرپتی بھون در انتهای غربی خیابان راج پت به فاصله 2.5 کیلومتری قرار دارد. خیابان راج پت منتهی به اندیا گیت یا دروازه هند می شود و اندیا گیت به سر دیگری این خیابان قرار دارد. به هر دو طرف این خیابان ردیف درختها و میدان سرسبز و دلکش وجود دارد. اندیا گیت یعنی دروازه هند در مساحی 18,580 متر مربع یعنی تقریبا 1 کیلومتر در دوروبر بنیادش گسترده است. قابل تذکر است که کاخ ریاست جمهوری هند موسوم به راشٹرپتی بھون در گذشته منزل وائسرائے یعنی حکمران عالی بریتانیایی بوده. در اینجا تذکر این امر ضروری است که لوسینز معمار این ساختمان بود. بعد از تصمیم گیری این که دربار دہلی در سال 1911 میلادی پایتخت ہند از کلکتے به دہلی انتقال داده شود، تصمیمی برای بناسازی منزل وائسرائے در دہلی نو در همان سال گرفته شد. این ساختمان برای تصدیق بقای حکومت بریتانیایی در هند بنا شده. این ساختمان جاه و جلال دربار را جلوه می دهد. این ساختمان با دوربر آن یک امپراتور در سنگ بوده. این امپراتور در سنگ و دربار همیشگی به تاریخ 26 ژانویه سال 1950 میلادی مبدل به بنگاه دموکراسی دائمی گردیده هنگامی که دکتر راجندر پرساد سمت اولین رئیس جمهور هند را به عهده گرفت. این ساختمان برای نگهداری و تحفظ و

0: دفاعی قانون اساسی ہند منزل او گردید. از آن زمان به بعد این ساختمان موسوم به راشٹرپتی بھون یعنی کاخ ریاست جمہوری ہند معروف گردید. به علاوه لوزینز معمار کل مهندس عالی ہوگ کلنگ مقاطع کران متعدد ہندی در ساختمان مذکور کار شایانی را انجام دادند، در حالی که ہارون رشید یک پیمانکار مسلمان اغلب کار تعمیری ساختمان عمده را انجام داد. به علاوه آنها سجان سنگھ و پسرش به نام شوبھا سنگھ در تعمیر این ساختمان مجلل کار ارزندهی را انجام داده بودند. اما این تعجب انگیز است که اسامی این هندیان در زندگی نامه رسمی لوسینز نقل شده است. اگرچه برای تعمیر این ساختمان بودجه تقریباً 6 میلیون روپے به تصویب رسیده بود، اما مدت طولانی 17 سال که دوران کار تعمیر این ساختمان به پایه تکمیل رسیده به نیاز صندوق زیادی گردیده و این طور بودجه تعمیر این ساختمان به 12.5 بلیون روپے افزایش یافته. مبلغ واقعی صرف شده فقط به تعمیر این ساختمان نسبت بلکه شامل باغ مغل و مسکنهای کارمندان می باشد. بنابراین 14 بلیون روپے کاملا به تعمیر کامل این ساختمان به خرج رسیده. در اینجا تذکر این امر ضروری است که قرار بود که کار تعمیر این ساختمان در طول 4 سال به تکمیل برسد، اما کار تعمیر این ساختمان در مدت 17 سال به پایه تکمیل رسید. این ساختمان وسیع کاخ ریاست جمہوری ہند 4 طبقے است و دارای 340 اتاق می باشد. این کاخ با استفاده از 700 آجر و سنگهای 3 میلیون فوت مکعب بنا شده. در بناسازی این ساختمان مجلل به مشکل از فولاد استفاده شده است. در مدخل کاخ ریاست جمہوری ہند 31 پلے وجود دارد و ایوان این ساختمان با 20 ستون ایستاده است. در سراسر این ایوان یعنی تالار دربار ستونهای طلایی و سنگ مرمر رنگین از تمامی قسمت های ہند وجود دارد. این دارای قطر 23 متر می باشد و در مدخل آن مجسمه گاوه نر 2300 سال قدیمی پادشاہ اشوکا وجود دارد. بعد از آن تالار وسیع اشوکا قرار دارد که برای پذیرش استوارنامه دیپلمات های خارجی و انجام مراسم تحلیف وزیران وغیرہ مورد استفاده قرار می گیرد. مهم ترین و برجسته ترین عامل کاخ ریاست جمہوری ہند گنبدهای آن است که برفراز این ساختمان قرار دارد و بیانگر جاہ و جلال ریاست جمہوری است. این از فاصلهی قابل دید است در قسمت مرکزی دہلی قرار دارد، در حالی که لوسینز معمار کل ساختمان مذکور طرح گنبد کاخ ریاست جمہوری را به معبد عمومی روم نسبت داده است. اما تحیل و تجزیه گران نے بسیار مطلع گمان قوی دارند که ان بہتر معبد بزرگ سانچی بنا شده است. تسلط قبلی فن معماری ہند در گنبد این ساختمان از این حقیقت امر حوید است که از طریق نردهای اصل سانچی احاطه شده است. در حقیقت کاملا کاخ ریاست جمہوری ہند طرحی فن معماری ہند مانند نردهای بودائی چھجہا و چھتریہا و جالیہارا نشان می دہل. چھجہا سختے ہائی سنگیان کے زیر سقف ساختمان قرار دارن کے بخاطر نگہداری از شوائے آفتاب، از پنجرہا و تحفظ دیوارہا از آب فصل باران تر راہی شدے ان. جالیہا مانند چھجہا و چھتریہا طرحی خصوصی ہندیان کے زیبائی کاخ ریاست جمہوری ہند رامی افزائن استعمال رنگائے مامدائے در ستون آن جنبه مهم دیگری کاخ ریاست جمهوری است. این حقیقت امر به همه آشکار است که این رنگ های معبد جز ولا ینفق فرنگ مشترک من به خصوص سنن هندی و بودایی و جینی را تشکیل می دهن. این چنین رنگ ها در عدم موجودگیشان در بلوک شمالی بلوک جنوبی و ساختمان پارلمان هند واضح و نمایانن. این نگفته نماند که ایده اتخاذ این چنین رنگ ها در ستون ها راشتپتی بھون از معبد جین در مودا بیدری واقع در ایالت کرناتکا به وجود آمده. ہنگامی کے چکربرتی راجہ گوپالاچاری به عنوان فرماندار کل ہند مسئولیت کار دفترش را به عهده گرفت. بجائے گزین این ساختمان گردید. او اقامت در چند اتاق را که اکنون جناح خانواده ریاست جمهوری ترجیح داد و سپس اپارٹمان حج وائسرائے را بے جناح مہمان سرا مبدل ساخت. در جائی کے سران دولت کشورہ دیگر دوران بالدید ادھین اقامت می کنن. فن معماری راشٹرپتی بھون یعنی کاخ ریاست جمہوری ہند بطور مداوم معماران برجستے و عموم مردم در سراسر جہان را مفتون می سازد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت.
3: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring a discussion on the strategic partnership between India and Singapore. The participants are Ashok Sajjanhar, former ambassador, and Sonu Sood, anchor.
4: The fourth round of the India-Singapore Ministerial Roundtable, ISMR, was held in Singapore today. Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, and Minister of State for Commerce, Industry, Electronics and IT, Jitin Prasad, participated in the meeting. What is the significance of this meeting for the bilateral relations of India and Singapore? We have Ambassador Ashok Sajjanhar. Ambassador Sajjanhar, warm welcome to you on Akashvani.
5: Thank you very much, Sunuji, for inviting me. It's always a great pleasure to be with you. Thank you.
4: So, Ambassador Sajjanhar, this round table which is happening between the ministers of India and Singapore, how important is it to take forward the India-Singapore bilateral relations? Where do they stand right now? Where do you see them going with these frequent interactions taking place?
5: I think, first of all, it needs to be recognized that Singapore is the only country with which India has such a ministerial roundtable. Mm-hmm. There are other countries with which we have bigger trading relations, bigger trading partnerships, but with no other country have we this sort of an arrangement where four ministers get together. And as we know, this is the fourth ISMR. India-Singapore Ministerial Roundtable. Before that, we've had three earlier roundtables started in 2022, just after COVID. It was thought that as a result of the COVID, it had hit the whole world very, very hard. So we really needed to come together to ensure that in future, if there are some problems of this nature, that they don't impact the supply chains and the economic exchanges so very badly. So it was started in the wake end of the COVID pandemic, and then it is a mark of the keen interest and determination of both countries that we've been holding this meeting every year. It's become an annual feature. So the first one was held in 2022. Around the end of that, then the next one in 2024, third one in 2025, and the fourth one today in 2026. The next point I'd like to make is that having been in diplomacy for many, many decades, I know that it is extremely difficult to get hold of four ministers all at the same time and to coordinate their timetable.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز با مدیران عامل و بنیانگذاران 20 استارتاپ های فضایی در دهلی نو دیدار نموده است. هند میزبان اجلاس وزرای جوانان بریکس و اجلاس وزرای ورزش بریکس در ویشاکھاپٹنم در آندھرا پردیش خواهد بود. اجلاس وزرای جوانان بریکس فردا و اجلاس وزرای ورزش بریکس در 23 این ماه برگزار خواهد شد. هند و برزیل یادداشت تفاهمی را برای تعمیق همکاری در ارتباطات راه دور و فناوری اطلاعات و ارتباطها در حاشیه نشست مسیر امضا نموده اند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تهدیدهای اقتصادی علیه کشور را رد نموده و گفته است که چنین سیاست های شکست خورده ای خصومت بیشتری را در بین ایرانیان برمی انگیزد. مرزا فخرالاسلام رهبر کهنه کار حزب ملی گرایی بنگلادش به عنوان 23 رئیس جمهور این کشور انتخاب شده است و در بازی هاکی تیم زنان هند امروز در بازی افتتاحیه مرحله گروهی دوم جام جهانی FIH در هلند به مصافحه هلند خواهد رفت. اینک مشروع اخبار جهان. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز با مدیران عامل و بنیانگذاران 20 استارتاپ های فضایی در دهلی نو دیدار نموده است. در طول این دیدار نخست وزیر مودی خواستار کاربردهای گسترده تر فناوری فضایی برای بهبود زندگی مردم شده است. آقای مودی خاطر نشان ساخت که بخش فضای کشور می توانند برای جذب استعدادها، شرکتها و سرمایه گذاری های جهانی تبدیل شود و پیشنهاد ایجاد یک اکوسیستم و محیطی را فراهم کنند که وقتی جهان به فضا فکر می کنند به هند نگاه می کنند. هند میزبان اجلاس وزرای جوانان بریکس و اجلاس وزرای ورزش بریکس در ویشاکھاپٹنم در آندھرا پردیش خواهد بود. اجلاس وزرای جوانان بریکس فردا و اجلاس وزرای ورزش بریکس در 23 این ماه برگزار خواهد شد. ریاست این جلسات را دکتر منسوخ ماندویا وزیر امور خارجه جوانان و ورزش و راکشا خادسه وزیر مشاوره در امور جوانان و ورزش بر عهده خواهند داشت. وزارت امور جوانان و ورزش اعلام نمود که اجلاس وزرای جوانان بریکس بر تقویت همکاری در توسعه و توانمندسازی جوانان تمرکز خواهد داشت. شنوندگان گرامی، اخبار جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. وزیر دولت مرکزی محیط زیست، جنگل ها و تغییرات اقلیمی پوپندر یادو امروز با وزیر محیط زیست ژاپن تسوجی در دهلی نو دیدار و گفتگو نموده است. وزیر نامبرده در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که آنها در مورد مسائل مربوط به تقویت زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی از طریق گردش منابع پیش برده، بازیافت زباله‌های الکترونیکی و تعمیق همکاری هند و ژاپن برای آینده پایدار بحث و گفتگو نموده اند. هند و برزیل یادداشت تفاهمی را برای تعمیق همکاری در ارتباطات راه دور و فناوری اطلاعات و ارتباطات در حاشیه نشست مسیر امضا نموده اند. در یک پست در رسانه اجتماعی وزارت ارتباطات اعلام نمود که این توافقنامه باعث پیشرفت نوآوری دیجیتال، تقویت زیرساخت های دیجیتال و تقویت همکاری در فناوری های نوظهور خواهد شد. این تفاهمنامه در حاشیه 12 نشست وزرای ارتباطات بریکس در پونا به توسط وزیر ارتباطات دولت مرکزی و وزیر ارتباطات برزیل امضا شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تهدیدهای اقتصادی علیه کشورش را رد نمود و گفت که چنین سیاست‌های شکست خورده ای خصومت بیشتری را در بین ایرانیان برمی انگیزد و شکست‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت. اظهارات عراقچی پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ تهدید به اقدامات اقتصادی خرد کننده علیه ایران کرد. عراقچی در پست در رسانه اجتماعی اظهار داشت که این تهدیدها با هدف منحرف کردن توجه مردم آمریکا از مشکلات مالی داخلی است و گفت که تروریسم اقتصادی ایالات متحده اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورهای جهان را تهدید می نماید.
عمران خان نخست وزیر ازبک پاکستان صبح امروز پس از انجام معاینه پزشکی در یک بیمارستان خصوصی در اسلام آباد به زندان در راولپندی بازگردانده شده است. عمران خان پس از نیمه شب طبق دستور دیوان عالی پاکستان در 18 آگوست که دستور داده بود ظرف 2 روز به آنجا منتقل شود به بیمارستان بین المللی شفا منتقل شده است. جنبش ملی بلوچ تظاهرات و تجمعه اعتراضات را در هلند سازماندهی نموده و حملات هوای اخیر نیروی هوای پاکستان به منطقه سورا بلوچستان را که طبق گزارش ها منجر به کشته شدن بیش از 30 نفر غیر نظامی از جمله زندان و کودکان شد محکوم نموده است. دولت امروز بار دیگر تاکید نموده که رفاه و امنیت جامعه دریا نوردان هند از اولویت بالایی برای هند برخوردار است. رندر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند در نشست خبری با رسانه‌ها در دهلی نو اظهار نمود که هند همچنان تحولات غرب آسیا را از نزدیک دنبال می نمایند. و مرزا فخرالاسلام رهبر کهنه کار حزب ملی‌گرای بنگلادش به عنوان 23 رئیس جمهور این کشور انتخاب شده است. این رهبر 78 ساله در انتخابات ریاست جمهوری که در پارلمان این کشور برگزار شد 255 رای کسب نموده بود. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی. اینجا دهلیز، به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار شما.